Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu, domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90-692
3: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedjelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove, domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče donirat će bika.

Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove, domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče doniraće bika.

Ne propustite najveći događaj godine u Braničevskom okrugu. Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora Mis Srebrnog jezera, veliko finale. Petak 31. jul, restoran Srebrno jezero sa prenoćištem Veliko Gradište od 19 časova. Vrh estrade, najpoznatiji mediji, niz specijalnih gostiju. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 06583660065. Prijatelji izbora, opština Veliko Gradište i restoran Srebrno jezero sa prenoćištem. Petak 31. jul, finale 31. internacionalnog izbora Mis Srebrnog jezera 2026. jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Prijavi se i ti!

Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče doniraće bika.

0: i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
1: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-681-1423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

Ne propustite najveći događaj godine u Braničevskom okrugu. Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora Miss Srebrnog jezera, veliko finale. Petak 31. jul, restoran Srebrno jezero sa prenoćištem Veliko Gradište od 19 časova. Vrh estrade, najpoznatiji mediji, niz specijalnih gostiju. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora, opština Veliko Gradište i restoran Srebrno jezero sa prenoćištem. Petak 31. jul, finale 31. internacionalnog izbora Miss Srebrnog jezera 2026. jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Prijavi se i ti!

Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove, domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče doniraće bika.

0: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Ajmo još jednu. Ajmo ljudi, momci i devojke.

Tradicionalna 12. manifestacija Igrale se Delije održat će se i ove godine, u nedjelju 26. jula, u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Održava se u čast velikog srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen u ovom mestu. Napisao je sjajne pesme, među kojima su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Čini se čini, Ne luduj Lelo i mnogo drugih. Od 17.30 sati održat će se traktorijada, od 18 sati promocija zbornika pesama i takmičenje u zakivanju eksera, u 18.30 guranje rolo bala, u 19 sati nadvlačenje konopca, za 20 sati zakazan je kulturno-umetnički program, a potom i koncert Nele Vidaković i Dejana Nedića Tejovca. Dan ranije održat će se finale turnira u malom fudbalu. Ova manifestacija se održava u osnovnoj školi Kosta Đukić, istureno odeljenje u Velikoj Ivanči. Organizator je Udruženje građana Igrale se Delije iz Velike Ivanče. Pokrovitelji su gradska opština Mladenovac i preduzeće Agrogas Mladenovac. Kao i prošle godine, i ove, domaćinstvo Marka Petronijevića iz Velike Ivanče donirat će bika.

Ne propustite najveći događaj godine u Braničevskom okrugu povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora Mis Srebrnog jezera, veliko finale. Petak 31. jul, restoran Srebrno jezero sa prenoćištem Veliko Gradište od 19 časova. Vrh estrade, najpoznatiji mediji, niz specijalnih gostiju. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora, opština Veliko Gradište i restoran Srebrno jezero sa prenoćištem. Petak 31. jul, finale 31. internacionalnog izbora Mis Srebrnog jezera 2026. jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Prijavi se i ti!

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan-Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizebeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
5: Marketing.
7: Info telefon 062 121 3399.

Ne propustite najveći događaj godine u Braničevskom okrugu. Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora Miss Srebrnog jezera, veliko finale. Petak 31. jul, restoran Srebrno jezero sa prenoćištem Veliko Gradište od 19 časova. Vrh estrade, najpoznatiji mediji, niz specijalnih gostiju. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora, opština Veliko Gradište i restoran Srebrno jezero sa prenoćištem. Petak 31. jul, finale 31. internacionalnog izbora Miss Srebrnog jezera 2026. jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Prijavi se i ti!